Príjemnú náladu pri počúvaní slovenskej relácie Zväčša naša pieseň. Prajú vám Josip Kvasnovský, Matej Rubčič, Mario Kladarič a Luka Krajina. Vážení poslucháči, po uplynulom letnom dovolenkovom čase na vlnách vášho rádia znovu sa hlásime s reláciou Zväčša naša pieseň. Novým cyklusom otvárame 1. septembrový víkend a v dnešnej relácii sa zmieníme podujatí, ktoré sa každoročne koná v našom prostredí na privítanie jesení. Najmä už tradične Matica Slovenská Josipovac a súbor bratov Banás z Josipovca na letnom amfiteátri na športovom ihrisku usporadovajú kultúrne podujatie Slováci do drláku. Do okienka významných dní dnes si pripomíname 1. september, Deň ústavy Slovenskej republiky, ktorý Národná rada Slovenska zapojila k pamätným dňom. Slovenská Národná rada ju prijala 1. septembra 1992 roku na 5. schôdzi a jej väčšia časť vstúpila do platnosti 1. januára 1993 roku, teda v deň vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Relácia sa niesne v znamení oslav a nezabúdajme, že na budúci týždeň vráta škôl sa otvoria žiakom k ich novému školskému roku. Naša žiadosť je spríjemniť všetkým, ak v začiatku pridáme pieseň Robu Kazíka, tam sa niekde skrýva láska.

Dnes v prvom septembrovom víkende zmeníme sa o kultúrnom podujatí s názvom Slováci do dláku. Tak už podľa tradície majstra Slovenska Josipova a súbor bratov Banás na stretnutí letného a jesenného obdobia uspradujú kultúrne podujatie, ktoré zostane sviatkom stretnutia s jej priateľmi. Podujatie s nejakou nitou spomienok na letné stretnutie našich predkov v dláku, keď sa na konci žatvy v chládku divých jablok a hrušiek zozbierali a pri zabave sa aj pohostili. Festival dnes okrem kultúrne-zabavného programu a gastroponúky plní veľkolepú úlohu stretnutí priateľov a rodákov. Podujatie Slováci do dláku je dvojdňové folklórne, kultúrne a etnogastronomické podujatie, ktoré prezentuje tradíciu a kultúrne dedičstvo Slovákov v Chorvátsku. Podujatie Slováci do dláku sa stalo uznávaním miestnom stretávania ľudí, kultúry a tradícií. Táto manifestácia novým generáciám odkazuje na multikultúru a identitu slovenskej národnostnej menšiny. Program zahŕňa umeleckú kolóniu, v prvom dni naplánovaný výstup detských folklórnych skupín a uzatvára ho kultúrne umelecký a gastrovýstavný program. Je vhod v tomto čase prísť do Josipovca a pobaviť sa pri hudbe, tanci a spoločnom družení. Blog vyplní Karol Konárik piesňou Priatelia.

0: Počúvate Rádio Ďakovo, vysielanie slovenskej relácie, z večera je naša pieseň.
1: Sme v prvom týždni septembra, keď nás ešte palia letné horúčavy a v očakávaní sme mnohí kultúrni podujatí. Dnes, keď si Josipovčania spomínajú na dávne letné rozstýľovanie ich predkov dláku, pripomíname si ich v oddych od námahy a oslavy žatvy. Veď vyvrcholením letného obdobia poľnohospodárskej prác bola žatva a záver tohto obdobia boli dožinky, žatevné slávnosti. Dnes už zrejme takéto oslavy sa tak nedokonajú ako kedysi, lebo žatva dnes trvá z týždeň. Len aby sme si pripomenuli, ako to bolo nie tak ďalekej minulosti. Zraží sa robili najskôr povriesla. Kosci potom kosili obilie a za nimi išli žnice, ktoré ukladali obilie do snopov. Keď kosenie bolo hotové, muži znašali snopy do krížov, klásmi do stredu. Z najkrajšieho obilia k záveru žatvy kosci pripravili pre gázdu kyticu z klasov a po návrate domov domáci dočkali s krčachom vody. Odovzdávanie klasov poznačili verše Primite, pán gazda, tento malý venček z našej celoročnej práce. Primite ho s láskou, my sme sa snažili, aby sme vám radosť spravili. Po určitom čase obilie sa zvážalo do humna a potom nasledovala mladba. Vyvrcholením zberu obilia boli dožinky, čiže sviatok, ktorým sa slávil zber novej úrody. Pri prácach mladby a pri oldomáši radosť bola sprevádzaná piesňou už i preto, že to bol zber prvej ročnej úrody. Obyčaj zo žatvy zachytila potom letná zábava v tieni ovocných stromov, blízko dláku a dnes si tú tradíciu kultúrnym podujatím oživujeme.

V záveru relácie pripomíname si na to, čo v blízkosti poznačuje mesiac september. Prvým znakom je astronomická jeseň, ktorá nastupuje 23. septembra. September poznačuje dva slavnostné štátne sviatky. Prvý deň ústavy a Slovenská republika si ho uznala 1. septembra 1992 roku. Je väčšia časť vstúpila do platnosti 1. januára 1993 roku, teda v deň vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Druhým sviatkom 15. septembra uctíme si 7-bolestnú Pannu Máriu, patronku Slovenska. A dnes nezabúdame prísť do Ezipovca na kultúrno-umelecký a gastrovýstavný program a na zajtrajšie futbalové stretnutie o mladinca s mladosťou Šrnkoviec. Príjemný víkend v ostatku léta praje vám naša relácia.